0: Conte. C'est parfait pour terminer ces meilleurs moments d'Au Taquet. Suite demain, toujours avec Valérie Damido et Eric Bastien, il sera question de gratin dans le four, de Tour de France et de mariage au caleçon, entre autres. À demain.
1: 12h59 avec ici Pays Basque dans le Mag Basque et Mengo Magasina. On s'intéresse à la danse et aux costumes qui y sont liés avec Yon Olaskuaga Garibal de la compagnie Maritsuli. Maritsuli Compagnia œuvre depuis 30 ans à l'enseignement de la danse, crée des spectacles, étudie l'histoire des danses, des musiques, des costumes et va chercher dans l'histoire les informations qui expliquent la symbolique des pays, la saisonnalité et puis le sens de ces danses. Jusqu'au 30 mai, Maritsuli présente au musée historique de Biarritz l'exposition sur les costumes de la vallée d'Aescoa. C'est l'occasion pour nous de prendre des nouvelles de cette compagnie, de parler de son actualité et des projets à venir avec notre invité, Yon Olaskuaga Garibal.
2: Ici, une radio, une appli, au cœur du Pays Basque, ici Pays Basque.
1: Merci d'être avec nous, il est 13h.
2: Ici Euskaleri,
3: et Mengo Magasina,
2: Chichi Lifoua.
1: Agur, agur, eta ongetori emengo magazineda dantza munduan sargaitezen, bereziki Maritsuli kompainiaren unibertsuan. Dantza kompainia 1986an sortu zen, Istudio Misterio, lehen ikusgarria aurkeztu zuenetik, bidea egindu, lan egindu, Euskal Herriko dantzak bizi arazteko eta horien historia ikertzeko eta zabaltzeko. Maiatzaren 30 arte, Biarritzeko Historia Museoan, Maritsuli Kompainiak jantziadi erakusketa presentatzen du, Aezkoa Ibarreko oiturak argitan emanez, eta hori dena aipatzeko gurekin, Yon Olaskuaga Garibal, egunon Yon.
4: Egunon.
1: Ara ongi etorri, zurekin Maritsuli Kompainia obeki zautuko dugu, 30 urte ditu, orduan nola ibiltzen den, ze ikerketa egiten duen, ze proiektu lantzen duen, hori dena erranen diguzu, eta biztanda, jantziadi erakusketaz ere, xeetasunak emanen dizkiguzu. Hemengo magazinan bestalde, bigarren partian, Kanal Dude erri telebistaren berriak hartuko ditugu, eta emankizuna bukatu baino lehen, Benito Lertsundi aipatuko dizuet, Orion, Benitoren sorterrian, balearen egunen kari, ohoratuko baitute. Dantza, Euskal Herrian, dantza egiten zen, dantza egiten da, eta agian bihar ere dantzan segituko dugu. Hori hasteko sinisten dute Maritsuli Kompainian, eta nirekin ados izanen zira, Yon Olaskuaga Garibal, dantza hemen, zerbait da?
4: Bai, noski denbora luzaz dantzatu garela, dantzatuko garela ere espero dugu, eta hori badakigu. Maritsuli Kompainian gugabiltza 30 urtez dantzan, 1986tik sortu, kompainia sortu zenetik, aipatu duzun bezala lehen ikuskarriarekin, aurren ikuskarria historio misterio izan zena. Eta gero, 1989an Miarritzen instalatuak, eta Maritsuli Kompainiarekin, hasi ginen, Maritsuli Kompainia izenarekin, segitu ginen azkenean lanean.
1: Bai, Yon, gurekin zira hemengo magazinan, baina Maritsuli Kompainia ezin dugu aipatu, Claude Iruretagoiena aipatu gabe. Claude izan da motor handi bat historia untan.
4: Bai, berak sortu zuen kompainia, preseski aur talde horrekin, eta pixkanaka aurrei dantza ikasi, irakatsi, bakatu, eszena gainean ikusgarria montatu, han eta hemen dantzarazi ditu, eta pixkanaka dantzariak handitu dira, beste sorkuntzak egin dituzte, eta ipatu behar da ere nola Jon Iruetagoienak hartu duen ere paper handia kompainan, nire bi dantza maisu izan dira eta dira oraindik, beraz haien lana ezinbestekoa izan da Maritzuli kompainaren garatzean eta gure gaitasunen ere edapenean eta garatzean.
1: Nahi, zuno izasi zinen dantzan eta zerk eraman zintuen dantza alderat?
4: Hainasi nintzen dantzan, sei urterekin. Eta sei urterekin ez gira sartzen dantza talde batean, beraz zaila izan zen, itxoin izan behar nuen. Aitamak dantzariak ziren, dira, plazetako dantzariak, beraz dantza beti izan ditugu anai errebekin gure biziaren parte. Eta sei urterekin hasi nintzen dantzan Ziburuko dantza taldean, bisintxo taldean, gaur desagertu dena, baina han hasi nintzen dantzan eta Endaiakoak lage taldean ere momentu batez ari nintzen, gaur segitzen dut lanetan han. Begiraleak ere taldean bastun naiz momentu batez. Eta 2010ean proposatu zidaten ikuskari batean sartzea, mutilak falta zirelako. Eta data baten zat, Maritzuli konpainarekin ikuskari hortan parte hartzeko. Aurrez aurre ikuskaria zen, eta joan ginen dantza festival batera, Mioz herrian. Eta geroztik, segitu nuen Maritzuli konpainan, han deskubritu nituelako hainbat gauza. Gure dantzak ez zirela bakarrik ikusgarrietako dantzak, simboloak dituztela, erritualen parte direla.
1: Bizitzari lotuak,
4: bai, ere, bai. Eta bizitzari lotuak direla. Eta horren kari, bai, bizitzari lotuak direnez, bai, egutegiarekin lotuak dira, leku edo toki bati lotua, une bati lotua, gizarte bati lotua, eta horren azpian diren, ikerketa gai oso esperdin guzi horiek.
1: Bai, eta joan, Maritzuli konpainiarekin, egia da, ikerketa lan handia egin eta egiten duzuela. Ni oroitzen naiz, Claude Iruretagoiena, Beskoitzen, oinak harintaldean zelaik, zedanik jantziai buruz hainitz gogoeta egiten zuela eta sekatzen zuen kolore simboliko eta hori eta azken finean Maritzuli konpainiarekin segitzen duzue ikerketa eta memoria salbatzea da ere bai lehengo jantziak nolakoak ziren sekatzea eta atxikitzea.
4: Bai, prezeski. Memoria aipatzen duzu, gizartea aipatu dut, beti jantziak eta dantzak ere dantzariak eta dantzamaisuen figurak aipatzen ditugunean, pentsatzen dugu memoria transmititzen dugula, eta ez bakarrik gai baten memoria edo teknika baten memoria, baita ondare hori landu eta transmititu dituzten pertsona guzi horien memoriak direla. Asmoa Maritzuli konpainian, jadanik randuzu Beskoitzen Claudek hasi zuen lanarekin, izan da, ez dakiguna erakustea. Denok izan dugu momentu batez edo beste, ohar hori, bai hori badakigu, milaka aldiz ikusi dugu badakigu. Eta azkenean badira, hainbeste gauza gure herrian, gure kulturan, beti dago gauzak ikertzeko, erakusteko, eta adibidez, Donostialdeko dantza hori ezagutzen duzu, gu erakutsiko diguzu, ondoko erriska horren bertsoa. Eta horrela beti gauzak ikertzen, aztertzen, erakusten, eta bai dantzarekin, bai jantzietan ere.
1: Bai, Jon Olaskoaga Garibal gure gomitazara eta zurekin Maritzuli konpainia aipatzen dugu, jantziak aktualitatean ditugu, zen eta mementu untan miarritzen bada erakusketa bat, jantzi adi, erakusketa berezia eta hori zehaztuko diguzu, hemengo magazinan elkarrikin egoten gira mementu batez.

0: Boland dansa Oshkori taldearekin.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Maritzuli Kompainia, izen hori segur ezagutzen duzue, edo Maritzuli Kompainiak sortu zuen ikusgarri bat ikusi baitu zue, edo behar ba erakusketa bat, edo webgunean ere ara informazioa bildu baitu zue. Jon Olaskuaga Garibal gurekin zira, eta Maritzuli aipatzen dugu, bai dantzak bizi arazteko, bai jantzi behar da. Eta jantzi egokia, dantza berezi bat entzat, hori da ere bai Maritzuli Zuli kompainian egiten duzuen ikerketa. Zuek mementu untan, jantzia adi erakusketa proposatzen duzue miarritzeko historia museuan, aezkoa ibarreko jantziekin, baina jantzia adi, jadanik hasia zen lehenago, eta zepastu zen orain arte.
3: Covid garaia baino lehen asmoa genuen zerbait astea, beriziki jantziaren inguruan, miarritzen antolatu genituen hainbat gauza egutegi, festa egutegiaren inguruan, eta dantza plazetan berriro sartzeko, eta hala, asmoa izan zen jantziaren inguruan zerbait sortzea. Beraz, ziklo hori azkenean 2022an hasi genuen, kanpoko bildumak ere ekartzeko aukera izan zen. Las lehen aldian Bretainiako jantziak ekarri genituen, bigarren urtean Provence eskualdekoak, beti gure jantzien ikertzeko begirada berria ematen zutelako. Eta gero, ba, hortik hasi al ginen alere, baina Pirinioetako ibilaldia hasi genuen dola hiru urte. Eta la gure ondoko ibarrak eta aranak gomidatuz, bai Pirinioetako erdi aldekoak, eta jaz ere joan ginen Kataluniara, beraz beste puntara kasik.
0: Bai, eta joan justuki dantza jantzi hoietan, eskualde batetik bestera, Bretaina, Katalunia, Pirineoak, edo Provenzan, badira pundu aman komunak?
3: Lehenik ezberdindu behar ditugu dantzarako erabiliak diren jantziak eta karrikan ematen eta bizi bai, astantzar ematen ditugun jantzi horiek. Jantziadi zikloan batez ere karrikako jantziak aipatzen ditugu, zeren beste eskualdetan ez dute beti gorde, edo ez dute ukan ere, dantzatzeko jantziak. Euskal Herrian zorionez, bi gauzak ditugu, eta errituelatako, eta besta egutegiko jantziak ere ditugu, kaskarotak, golantak, eta horrelako jantzi erritualak. Eta hemen, bai, karrikako jantziak aztertzen ditugu. Ondokoei begira, batzutan, ba, gu galdu ditugun ezaugarriak ere ulertzen alditugu, eta segitzen ditugun gauzak zehazten alditugu ere. Eta noski konturatzen gira gauza manko.

0: neak ditugula, eta bai, historia komuna dugula hainbat gaietan.
1: Bai, eta Ion, beraz, maiatzaren 30 arte, Miarritzeko Historia Museoan, diantziadi erakusketa hori dugu, eta hor, Nafarroan gira, Aezkoa Ibarrean, eta zen olako diantziak presentatzen dituzue?
0: Erran behar da lehenik Aezkoa Ibarra ez dela oso ezaguna, eta hango jantzkera, eta hango jantzkerak eta jantziak ere ez. Zorionez, lan egiten dugu hango biztanleekin eta elkarte batekin marabiliak deitzen dena, eta haiekin ikusi al izan ditugu gordeak izan diren jantzi, aintzinako jantziak ari dira jantzi horiek pereskuratzen pixkanaka. Eta hori da, azkenean, erakusketa hori da, gure parte hartzea, ezagutze eta ikerketa lan hori horietan. Gure asmoa Maritzuli kompainan da, dakiguna transmititzea, baita ere, norberak laguntzea bere ondarearekin, aldugun neurrian, noski, dantzataldeai ere gauzak erakustea, ikastea ere, adibidez kabalkada bainitz orain etorri dira gure gana, haien jantziak pentsatzeko, egiteko, eginarazteko ere, eta laguntzen dituko. Beraz, Aezkoako jantzietan, preseski lan egin dugu 1924 urteko argazki sorta batekin, Hiriberriko erriskan hartuak, eta 1860-1880 modak ikusten alditugu hortan. Eta jantzi horiek desagertuak dira. Edo sorpresa batekin, egun batean, zerbait...
1: Esperantza, beti bada.
0: Baina hori da asmoa. Eta erakusketa hori Aezkoan joanen da ere, normalan, hori da asmoa. 2027 Aezkoako egunean, Hiriberrin, preseski, eta han argazki horietan ikusten ditugun modeloak eta dena, hango jendearekin landuko ditugu, eta patroiak egin, nola egin behar diren irakatsi, eta hango jendea ere ondare hori berreskuratu laguntzeko.
1: Nahi, orduan, hori ikusgai dugu, mementu untan, erakusketa hori diantziadi, Aezkoa Ibarreko diantzi horietaz, eta Miarritzeko Historia Museoan, hilabete bukaera arte, orduan pasa zaitezte museo hortarik, hainiz gauza ikasiko duzue, painan diantzi horietaz, xetasunak ere bilduko ditutzue. Ion, Olaskoaga Garibal, biztanda Maritzuli kompainiarekin erakusketa hori bada, baina lan hainitze iten duzue bestalde, aholkoak eman, sorkuntzak egin, ikerketa, mugitzen da. Geroa, nola ikusten duzuen, ere zurekin ikusiko dugu, gure hemengo magazinan.

0: Bai, dantzainitz bada gure herrietan Maritzuri konpainiarekin hau genuen arku dantzan. Hemengo magazinan bai dantza mundua eta dantza zaleak aipatzen ditugu Maritzuri konpainia untan ari da junt sartua dantza mundu untan dantza mundua obeki ezagutarazteko, ikertzeko, ulertzeko, partekatzeko Maritzuri konpainia 30 urteetan lantalan ari da eta Jon Olaskoaga Garibal zu untan ari zira sartu zinen dantzari eta orain konpainian zara, zeiten duzu gaur egun?
1: Bai, dantzari, jostuna ere, dantzaira kasle, eta kudeak eta ere egiten dut piskat.
0: Ba, piskat denetaik.
1: Bai, bai.
0: Piskat denetarik, dantza hori da ere bai, azken finean, piskat denetaik egitea, bada karrikakoa edo oholtza, baina bada gibeleko langusia.
1: Hori da.
0: Hori da. Errazu, aipatu dugu zurekin Maritzuri konpainiak dantzari buruz gogo eta enitze iten duela ikerketa, musika, urratz, diantzieta zere bai. Eta azken finean, ohartzen gira, dantza Euskal Herrian ez dela zerbait finkatua edo mugatua bizida. Gogoan dut adibidez Miarritzen, Jean Martin dantzak asmatuak izan direla, diantziekin, urratxak, musikak, dena, hori posibilita eta hori da behar bat dantzaren biharko bete behar?
1: Bai, hori argi ikusten da, gaur dantzarekin diren dinamiko horietan, ikusten dugu talde berri batzuk osatzen direla, eta horiek direla besta garaiko edo egutegi, besta egutegiarekin lotuak diren taldeak, kabalkada bat osatzeko, edo beste besta bat. Noski historiarekin harreman estuarekin segitzen dugu lanetan, gu beti, ikerketa eta jakintza hobetzeko. Baina ez du egan nahi historian blokatua girela. Eta guretzat argi dago gure material hori bizia dela eta biziarazi behar dela ere. Beraz, egan duzu bezala, bai, Miarritzen hasi ginen besta egutegia lantzen, San Martin ezpata dantzekin, iauteriak horren ondoren, Donibaneko sokadantza hori osatu genuen, eta pixkanaka gauzariek ere hartzen ari dira, zen Miarritzen dura bi urte hasi ziren berriro iauteriak, eta gu dantzaren ardura hartu genuen, eta dantzarazi genituen pertsona batzuk inoiz ez zutenak dantzatu. Eta azkenean erriska baten dantzariak bezala. Ez ziren lehen dantza talde baten parte. Ziren
0: erritarrak.
1: Eta egun batean dantzariak ziren. Besta egunean dantzariak ziren. Beraz, hori hasten da berriro, ikusten da hori pasatzen, eta zorionez, erraten duelako, gure dantza bizirik segitzen duela, eta gauzain hitz egiten alditugula oraindik.
0: Bai, eta Jon, Maritzuri konpainiarekin proiektuak dituzue, ordan aurrak ere biharko dantzariak baitira ere bai, hor bada zerbait.
1: Bai, alde batetik eta iauteriekin lotua dena, dantzari sorta batekin ari gira lanean, besta egutegia berriz osatzeko Maritzulin, eta Miarritzen eta Maritzulin, Maritzulirekin, eta bestalde bai aurrekin proiektu handi bat dugu, berriro gure dantza eskola garatzeko, eta noski txipitik hartzeko, eta gure munduan ere sartzeko. Eta proiektu hori zabalduko dugu eskoletan eta aisialdi zentroetan, baita ere Maritzuri konpainian zuzenean ajera eginez, eta gero asmoa da kontakizun batean sartzea aurrak, egutegiaren arabera ibilaldi bat osatzea, gure simboloak, hartzaren ibilbidea, urtaroak eta dena, osatzen dituzten, gure dantzak osatzen dituzten, eta gure sinesmenak ere osatzen dituzten gauza horiek transmititzeko. Eta horren ondoren, kontakizun hori montatua izanen delarik, hainbat aktivitateekin alaitua, badugu, pixkanaka dantzari lotzea, Eta horren ondoren, hori izanen da bigarren partea, kuskarri bat sortzea, kontakizun horrekin, badantza eskolarekin eramana.
0: Bai, eta beste galdera bat badut, Maritzuri konpainiak hainitz dantza diantzi bildu ditu, eta diantzi horiek pentsatzen dut erreserba batetan direla, bada beste proiektu bat horrele.
1: Bai, hori da, duela bi urte, hasi ginen pentsatzen, bai noski erakusketak egiten ditugu, sorkuntzak segitzen ditugu egiten, publikoari erakusten dugu hori, beraz, bon, erakusketak pixkat zehatzagoak egin ditugu, transmititzeko nahiarekin, hori delako gure, bai, gure egin beharra ere. Baina, bai, jantzi guziak, mila jantzi baino gehiago ditugu, hainbat gaien inguruan eginak, nahi genuke hori dena gehiago erakutsi, gehiago transmititu, publikoa ere errezibitu, mediazioak egiteko, ala, gauzak erakusteko, irakasteko, eta hori egiteko behar dugu leku bat. Eta leku berezi bat pentsatu dugu, dantza eta jantziaren interpretazio zentroa izanen dena, gure reserba guziak anemateko, erakusketa iraunkorrak eta aldi baterako erakusketak ere egiteko aukera emanen diguna, baita ere lan egiteko aukera talde batzuekin, gure gana etortzeko, gurekin tailerrean lantzeko, gauzak transmititzeko. Beraz, proiektu horren inguruan ari gira lan egiten, eta hasi gira pixkanaka, han eta hemen proiektua aipatzen, eta gero, banoski, politikoei eta jadanik laguntzen gaituzten erakundeei ere presentatuko dugu.
0: Orduan, mugituko da, agian ondoko hilabete eta urteetan. Maritzuri konpainiarekin, biztandan nahi baduzue harremanetan sartu kontseilu bat galdeiteko, galdera bat eiteko, diakiteko dantza hori nondik etortzen den, edo xetasunak biltzeko, posible da, ez da problemaik. Biziki edekiak dira eta gainera pasionatuak, orduan, ongi etorriak izanen zarete. Xetasunak ditutzu ere interneten maritzuli.wordpress.com webgunean eta maiatzaren 30 arte aezkoako jantziei buruzko erakusketa ikusgai badugu Miarritzeko historia museoan. Jantzaitezte erakusketa hortarat eta segi dezagun dantzan. Milesker handi bat, Jon Olaskoaga Garibal.
1: Milesker zuri.
0: Eta ongi segi Maritzuri konpainiarekin. Adio.
1: Adio. Thank you.

0: Hala, bolan dantza egipar taldearekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Ipar Euskal Herriko ogoigarren mendeko historia obeki ezagutu nahi duzue. Ulertzeko nola pasatu garen eunta larrogeita bos mila biztanletik irureunta hogeita bos milako kopurura. Ba, aita zendako ikuskizunak erantzun batzu emanen dizkizue. Biarritzan efol lehengo miarritze famatua elkarteak musika komedia sortu du. Antzerkia, dantza eta kantua nahasiz. Hontan hemengo historia kondatzen dute, herriaren garapena aipatzen eta aldatzen den diendartean euskal nortasuna nola atxikitzearen galdea egiten dute. Parteka antolatua da ikuskizun hori, lehen mundu gerlan bost seme galdu dituen familia aipatzen da, miarritze urte eroen denboran ondartzaren garapena, errusiarrak euskal kostaldean, aldatzen den herrialdea, euskararen debekoa eskola, erritik joaten diren gazteak, errugbia, pilota, xara eta Donibane Lohizune. Aita zendako ikuskizun koloretsua da, egun bat parte hartzaileekin. Maiatzaren ugoita bostean, mendekoste astelenean, bi emanaldi miarritzeko gardu midi gelan proposatuko dituzte, atxaldeko lauetan eta gaueko sortziak ta erdietan. Informazioak interneten, destinazion.biarritz.fr webgunean eta txartelak erreserbatzeko eventik.eu webgunea duzue.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan Kanal Dude Herri Telebistaren aktualitateaz, Matin Troitinorekin mintzatuko gara. Dalazen bizi izan den emazte bat entzunen dugu eta bihotzkolpean ikusiko dugu Odio Herrian Benito Lertxundi zer gaitik omenduko dutela igande untan. Eta maskak, gurekin, ameslari kantuarekin.

0: Maska kameslari eta larumatuntan itzordua Siberuan Barkosen gaualdi polita izanen da, lehenik dantza, txingilika taldearekin, ondotik musika, Los Txutxos, Los Pikios, DJ Usculus eta Maskak. Hemengo magazinan, Kanal Dude erritelebistan ze pasatzen den urbiletik begiratzen dugu. Bi haste guziz gurekin zira Matin Troitino. Egunon, Matin?
1: Egunon zuri, Xoxeli.
0: Zuek hainitz programa edatzen duzue Kanal Dude erritelebistaren bidez. Bai telebistan, bai aplikazioan, bai xare sozialetan berriak zabaltzen, eta ere bistanda interneten kanaldude.eus webgunean. Eta zuen programetan bada Herenegun saioa. Zer dugu hori, Matin?
1: Herenegun saioa, jendari hori garazteko Kanal Dude lurraldeko euskarazko telebista da, baina baita ere molde parte hartzailea edo eredu parte hartzailea bultzatzen duen telebista bat da. Hau da, lurraldeko hainbat gertakarien inguruan telebistarekin elkarlanean lagundu nahi duen olori irekia dela, eta justuki Herenegun saio hau ilabeteroko bigarren aste artez edatzen duguna da saio bat, artxibo zahar eta oinarritua. Hau da, gutxu gora bera, 80. hamarkadatik ezberdin bat ditugu gure artxibategi haundi batean, eta aipatu da bezala, Herenegun talde bat badugu, Herenegun saioa ekoizten duena, eta modu laguntzaileak dira, eta bi astetik behin gutxu gora bera, gure bulegotera etortzen dira, eta ateak irekiak eta artxiboko ate hoiek ere irekiak dituztelarik ikusteko baitugula hainbat eta hainbat artxibo zahar, eta hoiek begiratu, hoiek hautatu, eta hautaketa horrekin egiten dute Herenegun saioa. Justuki atzo aste artea edatu genuen 2004ean Siberuko Euskal Kantu Txapelketa. Jendeak ikusi nahi balin badu, horre besterik ez du kanaldude.eus edo kanaldudeko mugikor aplikazioan sartzeko eta eduki hau ikusteko. Biziki interesgarriak, ikusten dugu ere lurraldean biziki maitatua dela saio hau. Nolabait, artxibo zaharrak dira eta jende helduak bere buruaren noizbeinkare tarteka ikusten du eduki horietan gaztea zelarik, eta badu lurraldearekin lotura biziki azkarra, eta are gehiago lurraldeko herritar askorekin, ze esan duan bezala eduki asko dira, badira antzerkiak, badira kontzertuak, erreportajeak, ikusgarriak, abalkadak, pastoral zaharrak. Orduan eduki interesgarri bat, aipatu duan bezala modu laguntzaile modu batean ekoiztua dena, eta ara, probestu nahiko nuke ere, dei bat egiteko, dei bat zabaltzeko, interesa izan dezaken jendeari modu laguntzaile batean gure gana gerturatzeko eta artxibo zaharrak arakatzeko eta ara, gurekin elkarlanean aritzeko deia egiten dugu, eta hartarako besterik ez dute infoabildua kanaldude.eus elbidera mezu bat bidaltzea, eta segituan jarriko gara harremanetan beraiekin.
0: Eta bai, errandu zumatzen jende helduek maite dutela hori, ikusteko lehengo urtetan nolakoa zen eta hori, baina oaiko gazten zatere interesgarria da jakitea zer egiten zen lehenago, eta ikerketa lan polita proposatzen da Herenegun programa horren osatzeko, eta laguntzaileak agian atsemanen dituzue ekipa horren indartzeko. Erazo, Matin, biztanda Kanal Dude erritelebistan programak astero aldatzen dira, moldatzen dira. Zer ikus gai dugu ondoko egunetan?
1: Justu, ostiral honetan badugu musikali dedikatutako musika zuzenean saioa, eta bertan ezagutuko dugu Nafarroa Garaiko Atarrabiarriko puntutakoma taldea. Gero, larun batean izanen dugu, jada edatua dugu, baina berriz telebistan edatzen dugun Irisarriko Kabalkada, hori aipatu bezala larun batean arratsaldeko 7etan, eta astearekin bukatzeko igandean izanen dugu antzerki bat Ulua Zopan deiturikoa, eta bertan Barkoseko laborari familia baten gora berak erakutsiko dizkigute. Ederra, irringarria, eta lurraldeari lotua.
0: Bai, Ados, ados. Beh, biztanda, programa guzti oiei buruzko xehetasunak eta nahieran proposatzen diren bai dokumental, emankizun, saio, xeriak, filmak, horiek denak kanaldude.eus webgunean atsemanen dituzue, kanaldude aplikazioan ere bai, eta horien berri ere sari sozialetan atsemanen dugu. Mila esker handi bat, Matin Troitiño, gure kinegonik.
1: Bai, mi esker zuei eta plazer handiz bi aste buruan berriz ikusiko dugu elkar.
0: Bai, plazerekin eta Kanal Dude telebistaren berriak bistanda elkarrekin hartuko ditugu. Ongi izan eta laizter arte, Matin.
1: Bai, laizter arte.

0: Joan Cash izanen dugu konzertuan arberatzen elduden ekainaren 27an Euskal Herria zuzenean festivalaren 30. urtean kari eta txartelak diadanik hartzen aldituzu interneten ehz.eu webgunean.
1: Ici Euskal Herria.
2: Hemengo magazina.
0: Eta hemengo jendea Arantxa Kurtzari egunero norbaitekin mintzatzen da. Eta gaur Arantxa zure gomitarekin Atlantikoaren bestaldeko oroitzapenak entzuten ditugu.
3: Fania Etxegarai deitzen niz, mehainetik heldu niz, eta hor pauen lan egiten dut helikopteroetan, eta ni bulegoetan niz finantzan. Eskola bukatuta Bordalen, aukera ukandut joaitea Estatu Batuetara, eta urte bat terdiz Dalazen izaniz lan egiteko, beraz beti ber enpresarekin, beti ber postuan, baina Dalazetik. Astapenan proposatu dautate, beldur ukandut deia urruntzelako, Dalaz ez nuen bat ere ezagutzen, eta familiatik urrun, bizi berri bat, eta urte bat terdi, pentsatzen nuen biziki luze izanen zela. Pentsatu dut eta gero lagunekin, familiarekin mintzatuz, denek errandidate, esperientzia biziki on bat izaiten altzela eta inglesa ikasteko ere bikain izaiten altzela. Bizi nintzen bakarrik, beraz banuen ene apartamendua, ene autoa, beraz independenten nintzen, nahi nuena egiten alnuen. Eta gero bainituen lagunak ez dugun, beraz haste buruetan, ikusten ginen frantsesen artean, eta gero ateratzen ginen Amerikar pertsonekin ere, baina zen gehiago haste buru batentzat, eta ez ginen bortzaz behiz ikusten, etzen laguntasun handi bat frantsesen artean bezala.
4: Hogeita bost urte dituzu, bada beldu jori nunbait, ara eta bian bat zirola akasik bi urtez, urte bat erdiz, hemen gauza kutsitea.
3: Bai, egia, astapenean beldur nuen dena aldatzea, lagunak berba galtzea, baina gero urte bat erdiz, berriz dinizalarik, ez zen deus aldatu, lagunak beti hor dira, biziak segitzen du, ez dut deus utxegin eta nik enek esperientzia egin dut ere. Bidaiatzeko aukera hainitzukan ditut, egazkinak ez ziren hainkario, denek bidaiatzen dute frantzian baino gehiago, beraz nahi baituzu bi horren egazkin hartu, fite izaiten alzira New Yorken edo Kalifornian, piskat denetan hainitz bidaiatu dut bai.
4: Integrazioa nola pasa da, gana idut lagunak fite egin duzu edo denbora piskat hartu du?
3: Aski fite gana nahi nukez eta badira ere frantses hainitz. Eta horrek laguntzen du, bada komunitate bat, eta frantsesen artean laguntzen gira, balima dugu arazo bat, galegiten aldugu. Markatu nahuena da kultura biziki desberdina, janariaren arabera, kontsumitzeko moduaren arabera, hainitz kontsumitzen dute, adibidez nahi baituzu erosketak egin, han edo zein denboratan joiten altzita zure erosketen egiterat beti dena idekia da, eta gero dena biziki handia da frantziari konparatuz, bideak, etxeak, dena.
4: Eta horrein pauen ari zira lanean, behiz nahi zinuke joan, hola atzegira lan egitera edo bideiatzera?
3: Momentuko paue deskubritzen dut, eta ez dut ezagutzen hiri hori. Pauen egonen iz bizpairu urteren zat, eta gero ikusiko momentuan berean, balin badut beste lan postu bat nunbait zer gaitik ez. Idekian iz proposamener, eta ez niz etxia berriz bidaiatzeko.
4: Baduzu mezu bat pasarazteko, nok baitek nahi bedoa txekian lan egin, me beldur bada...
3: Nik erran nahi nuke, astapenan beldur garria dela, baina zinez bukaeran biziki kontent izanen da joaitea atzegiraz, eta hainitzik hasten duzu, hizkuntza bai gauza bat da, baina gero zu ere handitzen zira, gauza hainitzik hasten dituzu, eta esperientzia biziki hon bat da, beraz balin bada aukera hori erran nahi nuke hartzea.
0: Ara ez dudatu eta Ania Etxegarai bezala egin ezazue, joan, urrun eta itzuri gero.

Bihotz kolpean, kantu berezi bat eta artista handi bat aipatu behar dizkizuet. Mila bederatzerun eta irurogoita amazazpian, Benito Lertxundik, onkidura kutsunak diskoan, balearen bertsoak kantatu zituen, ezagutaraziz Orion transmititu ziren bertso oiek. Kobla hoietan, mila bederatzerun eta leheneko maiatzaren amalauean, Orion harrapatu zuten azken balearen izia kondatzen dute, xetasuna initzemanez, nola egiten zuten, ikusi zuten mementutik, arpoiak bota, ondartzara eraman eta pikatu arte. Eta bihar, maiatzaren amalauean, balearen azken iziaren euntaugeita bosgarren urte urrena ospatuko da. Eta Orion balearen egunak maiatzan urte guziz antolatzen dituzte, eta Benito Lertxundi ohoratuko dute lehenik larumatean, ba izanen da, Chardin eta Chagarnoa plazan, antzerkia, eginen dute gero lehengo bale iziaren oroitzapen bat ondartzan, dantza, romeria izanen da. Eta igandean, konzertu sinfonikoa eskainiko diote Benito Lertxundiri, eunta berrogeita amar bat partartzaileekin, sopranoak, aurrak eta etinkarnatuz taldearekin. Eta guk, entzuten dugu!

0: Boland dansa oskori taldearekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Maritzuli Kompainia, izen hori segur ezagutzen duzue, edo Maritzuli Kompainiak sortu zuen ikusgarri bat ikusi baitu zue, edo behar ba erakusketa bat, edo webgunean ere ara informazioa bildu baitu zue. Jon Olaskoaga Garibal gurekin zira, eta Maritzuli aipatzen dugu, bai dantzak biziarazteko, bai jantzi behar da. Eta jantzi egokia, dantza berezi bat entzat, hori da ere bai Maritzuli Kompainia Kompainian egiten duzuen ikerketa. Zuek, mementu untan, jantzia adi erakusketa proposatzen duzue Miarritzeko Historia Museoan, AESKOA Ibarreko jantziekin, baina jantzia adi, jadanik hasia zen lehenago, eta zepastu zen orain arte.
3: Kobil garaia baino lehen, asmoa genuen zerbait

0: hasi genuen dola hiru urte. Eta la gure ondoko ibarrak eta aranak gomidatuz, bai Pirinioetako erdi aldekoak, eta jaz ere joan ginen Kataluniara, beraz beste puntara kasik.
1: Bai, eta joan justuki dansa diantzi hoietan, eskualde batetik bestera, Bretaina, Katalunia, Pirineoak, edo Provenzan, badira pundu aman komunak?
0: Arlenik ezberdindu behar ditugu dantzarako erabiliak diren jantziak eta karrikan ematen eta bizi bai astantzar ematen ditugun jantzi horiek. Jantziadi zikloan batez ere karrikako jantziak aipatzen ditugu, zeren beste eskualdetan ez dute beti gorde, edo ez dute ukan ere, dantzatzeko jantziak. Euskal Herrian zorionez, bi gauzak ditugu, eta errituelatako, eta besta egutegiko jantziak ere ditugu, kaskarotak, bolantak, eta horrelako jantzi erritualak. Eta hemen, bai, karrikako jantziak aztertzen ditugu. Ondokoei begira, batzutan, ba, gu galdu ditugun ezaugarriak ere ulertzen alditugu, eta segitzen ditugun gauzak zehazten alditugu ere. Eta noski konturatzen gira gauza mankomuneak ditugula, eta bai, historia komuna dugula hainbat gaietan.
1: Bai, eta Ion, beraz, maiatzaren 30 arte, Miarritzeko Historia Museoan, jantziadi erakusketa hori dugu, eta hor, Nafarroan gira, Aezkoa Ibarrean, eta zenolako jantziak presentatzen dituzue.
0: Erran behar da lehenik Aezkoa Ibarra ez dela oso ezaguna, eta hango jantzkera, eta hango jantzkerak eta jantziak ere ez. Zorionez, lan egiten dugu hango biztanleekin eta elkarte batekin marabidiak deitzen dena, eta haiekin ikusi al izan ditugu gordeak izan diren jantzi, aintzinako jantziak, ari dira jantzi horiek pereskuratzen pixkanaka. Eta hori da, azkenean, erakusketa hori da, gure parte hartzea, ezagutze eta ikerketa lan hori horietan. Gure asmoa Maritzuli kompainan da, dakiguna transmititzea, baita ere, norberak laguntzea bere ondarearekin, aldugun neurrian, noski, dantzataldeei ere gauzak erakustea, ikastea ere, adibidez kabalkada bai nitz orain etorri dira gure gana, bai jantziak pentsatzeko, egiteko, eginarazteko ere, eta laguntzen dituko. Beraz, Aezkoako jantzietan, preseski lan egin dugu 1924 urteko argazki sorta batekin, Iriberriko erriskan hartuak, eta 1860-1880 modak ikusten alditugu hortan. Eta jantzi horiek desagertuak dira. Edo sorpresa batekin, egun batean, zerbait...
1: Esperantza, beti bada.
0: Baina hori da asmoa. Eta erakusketa hori Aezkoan joanen da ere, normalan hori da asmoa, 2007 Aezkoako egunean, Iriberrin preseski, eta han argazki horietan ikusten ditugun modeloak eta dena, ba, hango jendearekin landuko ditugu, eta bai patroiak egin, nola egin behar diren irakatsi, eta hango jendea ere ondare hori berreskuratu laguntzeko.
1: Nahi, orduan, hori ikusgai dugu, mementu untan, erakusketa hori, jantziadi, Aezkoa Ibarreko jantzioietaz, eta Miarritzeko Historia Museoan, hilabete bukaera arte, orduan, pasa zaitezte museo hortarik, hainiz gauza ikasiko duzue, bainan jantzioietaz, xetasunak ere bilduko ditutzue. Ion, Olaskoaga Garibal, biztanda, Maritzuli kompainiarekin erakusketa hori bada, baina lan hainitze egiten duzu bestalde, aholkuak eman, sorkuntzak egin, ikerketa, mugitzen da. Geroa nola ikusten duzuen, ere zurekin ikusiko dugu, gure hemengo magazinan.

0: Bai, dantzainitz bada gure herrietan Maritzuri konpainiarekin hau genuen arku dantza. Hemengo magazinan bai dantza mundua eta dantza zaleak aipatzen ditugu Maritzuri konpainia untan ari da, junt sartua dantza mundu untan, dantza mundua obeki zagutarazteko, ikertzeko, ulertzeko, partekatzeko, Maritzuri konpainia hogeita hamar urteetan lantalan ari da eta Jon Olaskoaga Garibal zuntan ari zira. Sartu zinen dantzari eta orain konpainian zara, zeiten duzu gaur egun?
1: Bai, dantzari, jostuna ere, dantzaira kasle, eta kudeaketa ere egiten dut piskat.
0: Piskat denetaik.
1: Bai.
0: Piskat denetarik, dantza hori da ere bai, azken finean, piskat denetaik egitea, bada karrikakoa edo oholtza, baina bada gibeleko langusia.
1: Hori da.
0: Hori da. Erazu, aipatu dugu zurekin Maritzuri konpainiak dantzari buruz gogo eta enitze iten duela ikerketa, musika, urratz, jantzietaz ere bai. Eta azken finean, ohartzen gira, dantza Euskal Herrian ez dela zerbait finkatua edo mugatua bizida. Gogoan dut adibidez Miarritzen, San Martin dantzak asmatuak izan direla, jantziekin, urratzak, musikak dena. Hori posibilita eta hori da behar bat dantzaren biharko bete beharra?
1: Bai, hori argik ikusten da, gaur dantzarekin diren dinamiko horietan, ikusten dugu talde berri batzuk osatzen direla, eta horiek direla besta garaiko edo egutegi, besta egutegiarekin lotuak diren taldeak, kabalkada bat osatzeko, edo beste besta bat. Noski historiarekin harreman estuarekin segitzen dugu lanetan, gu beti, ikerketa eta jakintza hobetzeko. Baina ez du egan nahi historian blokatua girela. Eta guretzat argi dago gure material hori bizia dela eta biziarazi behar dela ere. Beraz, egan duzu bezala, bai, Miarritzen hasi ginen besta egutegia lantzen, San Martin ezpata dantzekin, iauteriak horren ondoren, Donibaneko soka dantza hori osatu genuen, eta pixkanaka gauzariek ere hartzen ari dira, zen Miarritzen duela bi urte hasi ziren berriro iauteriak, eta gu dantzaren ardura hartu genuen, eta dantzarazi genituen pertsona batzuk inoiz ez zutenak dantzatu. Eta azkenean erriska baten dantzariak bezala. Ez ziren lehen dantza talde baten parte. Ziren
0: erritarrak.
1: Eta egun batean dantzariak ziren. Besta egunean dantzariak ziren. Beraz, hori hasten da begiro, ikusten da hori pasatzen. Eta zorionez, erraten duelako gure dantza bizirik segitzen duela. Eta gauzainitz egiten alditugula oraindik.
0: Bai, eta Jon, Maritzuri konpainiarekin proiektuak dituzue. Ordan aurrak ere biharko dantzariak baitira ere bai. Hor bada zerbait.
1: Bai, alde batetik eta iauteriekin lotua dena, dantzari sorta batekin ari gira lanean, besta egutegia berriz osatzeko Maritzulin, eta Miarritzen eta Maritzulin, Maritzulirekin, eta bestalde bai aurrekin proiektu handi bat dugu, berriro gure dantza eskola garatzeko, eta noski txipitik hartzeko, eta gure munduan ere sartzeko. Eta proiektu hori zabalduko dugu eskoletan eta aisialdi zentroetan, baita ere Maritzuri konpainian zuzenean ajera eginez, eta gero asmoa da kontakizun batean sartzea aurrak, egutegiaren arabera ibilaldi bat osatzea, gure simboloak, hartzaren ibilbidea, urtaroak eta dena, osatzen dituzten, gure dantzak osatzen dituzten, eta gure sinesmenak ere osatzen dituzten gauza horiek transmititzeko. Eta horren ondoren, kontakizun hori montatua izanen delarik, hainbat aktibitateekin alaitua, jatan alba dugu, pixkanaka dantzari lotzea, Eta horren ondoren, hori izanen da bigarren partea, kuskarri bat sortzea, kontakizun horrekin, badantza eskolarekin eramana.
0: Bai, eta beste galdera bat badut, Maritzuri konpainiak hainitz dantza diantzi bildu ditu, eta diantzi horiek pentsatzen dut erreserba batetan direla, bada beste proiektu bat horrele.
1: Bai, hori da, duela bi urte, hasi ginen pentsatzen, bai noski erakusketak egiten ditugu, sorkuntzak segitzen ditugu egiten, publikoari erakusten dugu hori, beraz, bon, erakusketak pixkat zehatzagoak egin ditugu, transmititzeko nahiarekin, hori delako gure, bai, gure egin beharra ere. Baina, bai, jantzi guziak, mila jantzi baino gehiago ditugu, hainbat gaien inguruan eginak, nahi genuke hori dena gehiago erakutsi, gehiago transmititu, publikoa ere errezibitu, mediazioak egiteko, ala, gauzak erakusteko, irakasteko, eta hori egiteko behar dugu leku bat. Eta leku berezi bat pentsatu dugu, dantza eta jantziaren interpretazio zentroa izanen dena, gure reserba guziak han emateko, erakusketa iraunkorrak eta aldi baterako erakusketak ere egiteko aukera emanen diguna, baita ere lan egiteko aukera talde batzuekin, gure gana etortzeko, gure kintailerrean lantzeko, gauzak transmititzeko. Beraz, proiektu horren inguruan ari gira lan egiten, eta hasi gira pixkanaka, han eta hemen proiektua aipatzen, eta gero, banoski, politikoei eta jadanik laguntzen gaituzten erakundeei ere presentatuko dugu.
0: Orduan, mugituko da, agian ondoko hilabete eta urteetan. Maritzuri konpainiarekin biztandan nahi baduzue harremanetan sartu kontseilu bat galdeiteko, galdera bat eiteko, diakiteko dantza hori nondik etortzen den, edo xetasunak biltzeko, posible da, ez da problemaik. Biziki edekiak dira eta gainera pasionatuak, orduan, ongi etorriak izanen zarete. Xetasunak ditutzu ere interneten maritzuli.wordpress.com webgunean eta maiatzaren 30 arte aezkoako jantziei buruzko erakusketa ikusgai badugu Miarritzeko Historia Museoan. Joan zaitezte erakusketa hortarat eta segi dezagun dantzan. Milesker handi bat, Joan Olaskoaga Garibal.
1: Milesker zuri.
0: Eta ongi segi Maritzuri konpainiarekin. Adio.
1: Adio.

0: Ara, bolan dantza egipar taldearekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Ipar Euskal Herriko ogoigarren mendeko historia obeki ezagutu nahi duzue, ulertzeko nola pasatu garen eunta larrogeita bos mila biztanletik irureunta hogeita bos milako kopurura, ba aita zendako ikuskizunak erantzun batzu emanen dizkizue. Biarritzan efol lehengo miarritze famatua elkarteak musika komedia sortu du, antzerkia, dantza eta kantua nahasiz. Untan hemengo historia kondatzen dute, erriaren garapena aipatzen eta aldatzen den diendartean euskal nortasuna nola atxikitzearen galdea egiten dute. Parteka antolatua da ikuskizun hori, lehen mundu gerlan bost seme galdu dituen familia aipatzen da, miarritze urte eroen denboran ondartzaren garapena, errusiarrak euskal kostaldean, aldatzen den errialdea, euskararen debekoa eskolan, erritik joat diren gazteak, errugbia, pilota, xara eta Donibane Lohizune. Aita zendako ikuskizun koloretsua da, egun bat parte hartzaileekin. Maiatzaren ugoita bostean, mendekoste asteleenean, bi emanaldi miarritzeko gardu midi gelan proposatuko dituzte, atxaldeko lauetan eta gaueko sortziak ta erdietan. Informazioak interneten, destinazioan.marra.biarritz.fr webgunean eta txartelak reservatzeko eventik.eu webgunea duzue.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta emengo magazinan Kanal Dude Herri Telebistaren aktualitateaz Matin Troitinorekin mintzatuko gara. Dalazen bizi izan den emazte bat entzunen dugu eta bihotzkolpean ikusiko dugu Odio Herrian Benito Lertxundi zer gaitik omenduko dutela igande untan. Eta maskak gurekin ameslari kantuarekin.

0: Maskak ameslari eta larumatuntan itzordua Siberuan Barkusen gaualdi polita izanen da, lehenik dantza, txingilika taldearekin, ondotik musika, Los Chuchos, Los Pikios, DJ Usculus eta Maskak. Hemengo magazinan, Kanal Dude erri telebistan ze pasatzen den urbiletik begiratzen dugu. Bi haste guziz gurekin zira Matin Troitino. Egunon, Matin?
1: Egunon zuri, Xexeli.
0: Zuek hainitz programa edatzen duzue Kanal Dude erri telebistaren bidez. Bai telebistan, bai aplikazioan, bai xare sozialetan berriak zabaltzen, eta ere biztanda interneten kanaldude.eus webgunean. Eta zuen programetan bada Herenegun saioa. Zer dugu hori, Matin?
1: Herenegun saioa, jendari hori garazteko Kanal Dude lurraldeko euskarazko telebista da, baina baita ere, molde parte hartzailea da eredu parte hartzailea bultatzen duen telebista bat da, hau da, lurraldeko hainbat gertakarien inguruan, telebistarekin elkarlanean lagundu nahi duen hori irekia dela, eta justuki Herenegun saio hau, iabeteroko bigarren aste artez edatzen duguna, da saio bat, artxibo zar eta oinarritua, hau da, gutxu gora bera, 80garren hamarkadatik ezberdin bat ditugu gure artxibategi haundi batean, eta aipatu da bezala Herenegun talde bat badugu, Herenegun saioa ekoizten duena, eta modu laguntzaileak dira, eta bi astetik behin gutxu gora bera, gure bulegotera etortzen dira, eta ateak irekiak eta artxiboko ate hoiek ere irekiak dituztelarik ikusteko baitugula hainbat eta hainbat artxibo zahar, eta hoiek begiratu, hoiek hautatu, eta hautaketa horrekin egiten dute Herenegun saioa. Justuki atzo aste artea edatu genuen 2004ean Siberuko Euskal Kantu Txapelketa. Jendeak ikusi nahi balin badu, horre besterik ez du kanaldude.eus edo kanaldudeko mugikor aplikazioan sartzeko eta eduki hau ikusteko. Biziki interesgarriak ikusten dugu ere lurraldean biziki maitatua dela saio hau. Nolabait artxibo zaharrak dira eta jende helduak bere buruaren noizbeinkare tarteka ikusten du eduki horietan gaztea zelarik, eta badu lurraldearekin lotura biziki azkarra, eta are gehiago lurraldeko herritar askorekin, ze esan duan bezala eduki asko dira, badira antzerkiak, badira kontzertuak, erreportajeak, ikusgarriak, abalkadak, pastoral zaharrak. Orduan eduki interesgarri bat, aipatu duan bezala modu laguntzaile modu batean ekoiztua dena, eta ara, probestu nahiko nuke ere, dei bat egiteko, dei bat zabaltzeko, interesa izan dezaken jendeari modu laguntzaile batean gure gana gerturatzeko eta artxibo zaharrak arakatzeko eta ara, gurekin elkarlanean aritzeko deia egiten dugu, eta hartarako besterik ez dute infoabildua kanaldude.eus helbidera mezu bat bidaltzea, eta segituan jarriko gara harremanetan beraiekin.
0: Eta bai, errandu zumatzen jende helduek maite dutela hori, ikusteko lehengo urtetan nolakoa zen eta hori, baina oaiko gazten zatere interesgarria da jakitea zer egiten zen lehenago, eta ikerketa lan polita proposatzen da Herenegun programa horren osatzeko, eta laguntzaileak agian atsemanen dituzue ekipa horren indartzeko. Erazo, Matin, biztanda Kanal Dude erri telebistan programak astero aldatzen dira, moldatzen dira. Zer ikusgai dugu ondoko egunetan?
1: Ba, justu, ostiral honetan badugu musikali dedikatutako musika zuzenean saioa, eta bertan ezagutuko dugu Nafarroa Garaiko Atarrabia herriko puntutakoma taldea. Gero, larun batean izanen dugu, jada edatua dugun, baina berriz telebistan edatzen dugun Irisarriko Kabalkada, hori aipatu bezala larun batean arratsaldeko 7etan, eta astearekin bukatzeko igandean izanen dugu antzerki bat Ulua Zopan, deiturikoa, eta bertan Barkoseko laborari familia baten gora berak erakutsiko dizkigute. Ederra, irringarria, eta lurraldeari lotua.
0: Bai, Ados, ados. Bistanda, programa guzti oiei buruzko xetasunak eta nahieran proposatzen diren bai dokumental, emankizun, saio, xeriak, filmak, horiek denak kanaldude.eus webgunean atsemanen dituzue, kanaldude aplikazioan ere bai, eta horien berri ere sari sozialetan atsemanen dugu. Mila esker handi bat, Matin Troitiño, gurekin egonik.
1: Bai, mi esker zuei eta plazer handiz bi aste buruan berriz ikusiko dugu elkar.
0: Bai, plazerekin eta Kanal Dude telebistaren berriak bistanda elkarrekin hartuko ditugu. Ongi izan eta laster arte, Matin.
1: Bai, laster arte.

0: Joan Cash izanen dugu konzertuan arberatzen elduden ekainaren 27an Euskal Herria zuzenean festivalaren 30. urtean kari eta txartelak diadanik hartzen aldituzu interneten ehz.eus webgunean.
1: Ici Euskal Herria.
2: Hemengo magazina.
0: Eta hemengo jendea Arantxa Kurutsarri egunero norbaitekin mintzatzen da. Eta gaur Arantxa zure gomitarekin Atlantikoaren bestaldeko oroitzapenak entzuten ditugu.
3: Zaina Etxegarai deitzen iz, mehainetik heldu niz, eta hor pauen lan egiten dut helikopteroetan, eta ni bulegoetan niz finantzan. Eskola bukatuta Bordalen, aukera ukandut joaitea estatu batuetara, eta urte bat terdiz Dalazen izaniz lan egiteko, beraz beti ber enpresarekin, beti ber postuan, baina Dalazetik. Astapenan proposatu dautate, beldur ukandut deia urruntzelako, Dalaz ez nuen bat ere ezagutzen, eta familiatik urrun, bizi berri bat, eta urte bat terdi, pentsatzen nuen biziki luze izanen zela. Pentsatu dut eta gero lagunekin, familiarekin mintzatuz denek errandidate esperientzia biziki on bat izaiten altzela eta inglesa ikasteko ere bikain izaiten altzela. Bizi nintzen bakarrik, beraz banuen ene apartamendua, ene autoa, beraz independenten nintzen, nahi nuena egiten alnuen. Eta gero bainituen lagunak ez dugun, beraz haste buruetan ikusten ginen frantsesen artean eta gero ateratzen ginen Amerikar pertsonekin ere, baina zen gehiago haste buru batentzat eta ez ginen bortzaz behiz ikusten etzen laguntasun handi bat frantsesen artean bezala.
4: Hogeita bost urte dituzu, bada beldu jori nunbait, ara tabian bat zirola akasik bi urtez, urte bat erdiz, hemen gauzak utxitea.
3: Bai, egia, astapenean beldur nuen dena aldatzea, lagunak berba galtzea, baina gero urte bat erdiz, berriz dinizalarik, ezen deus aldatu, lagunak beti hor dira, biziak segitzen du, ez dut deus utxegin, eta nik enek esperientzia egin dut ere. Bidaiatzeko aukera hainitzukan ditut, egazkinak ez ziren hainkario, denek bidaiatzen dute frantzian baino gehiago, beraz nahi baituzu bi horren egazkin hartu, fite izaiten alzira New Yorken edo Kalifornian, pixkat denetan hainitz bidaiatu dut bai.
4: Integrazioa nola pasa da eran nahi dut lagunak fite egin dituzu edo denbora pixkat hartu du?
3: Aski fite eran nahi nuke zen eta badira ere frantses hainitz eta horrek laguntzen du bada komunitate bat eta frantsesen artean laguntzen gira, balima dugu arazo bat, galde egiten aldugu. Markatu nahuena da kultura biziki desberdina, janariaren arabera, kontsumitzeko moduaren arabera hainitz kontsumitzen dute, adibidez nahi baituzu erosketak egin, han edo zein denboratan joiten altzira zure erosketen egiterat beti dena idekia da, eta gero dena biziki handia da frantziari konparatuz bideak, etxeak, dena.
4: Eta horrein pauen ari zira lanean, behiz nahi zinuke joan, hola atzegira lan egitera edo bideiatzera?
3: Momentuko paue deskubritzen dut, eta ez dut ezagutzen hiri hori. Pauen egonen iz bizpairu urteren zat, eta gero ikusiko momentuan berean, balin badut beste lan postu bat nunbait zer gaitik ez. Idekian iz proposamener, eta ez niz etxia berriz bidaiatzeko.
4: Baduzu mezu bat pasarazteko, lan norbaitek nahi bedo atzerrian lan egin, me beldur bada...
3: Nik erran enuke, astapenan beldur garria dela, baina zinez bukaeran biziki kontent izanen da joaite atzegiraz, eta hainitzik hasten duzu, izkuntza bai gauza bat da, baina gero zu ere handitzen zira, gauza hainitzik hasten dituzu, eta esperientzia biziki hon bat da, beraz balin bada aukera hori erran enuke hartzea.
0: Hara ez dudatu eta Ania Etxegarai bezala egin ezazue, joan, urrun eta itzuri gero.

bihotz kolpean kantu berezi bat eta artista handi bat aipatu behar dizkizuet. 1977an Benito Lertxundik onkidura kutsunak diskoan balearen bertsoak kantatu zituen ezagutaraziz Orion transmititu ziren bertso hoiek. Kobla hoietan 1900 maiatzaren 14an Orion harrapatu zuten azken balearen izia kondatzen dute, xetasuna initzemanez, nola egiten zuten, ikusi zuten mementutik, arpoiak bota, ondartzara eraman eta pikatu arte. Eta bihar, maiatzaren 14an, balearen azken iziaren 125. urte urrena ospatuko da. Eta Orion balearen egunak maiatzan urte guziz antolatzen dituzte, eta Benito Lertxundi ohoratuko dute lehenik larun batean, ba izanen da Chardin eta Chagarnoa plazan antzerkia, eginen dute gero lehengo bale iziaren oroitzapen bat ondartzan, dantza, romeria izanen da, eta igandean konzertu sinfonikoa eskainiko diote Benito Lertxundiri 150 bat partartzaileekin, sopranoak, aurrak eta etinkarnatuz taldearekin, eta guk entzuten dugu.